pjesmu pokažem gdje djelamo tu pri nas, okej? Okay? U mesto mamo en kup deklet, na lepšo more six pack imet, a to so le sanje,